0: aka Jesus.
1: Jesus.
0: Well done. Good and faithful servant. Who is a faithful servant? Who is a faithful servant? Why any akwapa no kwafo? Yeka akwapa no kwafo on the why. One, or see, he is a faithful in little things. Obi biala odi nokre ewon adeketwa bia mu no ye friend say oyen kwafo nya de kase bia o nieman ketenkete odi nokre wo mu oyen kwafo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nieman ketenkete wo de sene nsa ade ni swade ye, but still now o hwade na o hwade ni ye o made ni nsae o made ni dole mebi sa be ka ho o se sane nipa no oyen kwafo. Matthew chapter 25 verse 23. Can be in the mame. Matthew 25 verse 23.
1: Matthew, asem papa eti edionu enum eniyimu edionu miensano. Ose, nani ura no se no se, mo akwapa no kofuo, wedi kakre yuhu enukare,
0: bebe
1: ubesi eniome piso.
0: Wedi kakre yuhu nukre. Enti obi biara adeketwa bia odim no kre no oyɛ onokɔfo obi biara odim no kre nyame pɛ na asɛm ya wɔnɛma bebre wo nyame mfa kɛseɛ ne nika amaw obedi kan so wahwɛ de nyame nketenkete enti asafo yi mu adeɛ biara wotimi yɛ ade bo nyame adwuma no wodie ɛyɛ prepla nyame de so wahwɛ sɛ wotimi yɛ ne yi a nyame de kɛseɛ nam kwa mu ba bɛka wo ho. Because Bible mo ema yeti asia Matthew 6:33 was it seek ye the kingdom of God first. You say nyankopon yin ne ne tren e kane na dia kan nyina wo de be de be enti se ya hwehwe nyame yin ne tren e kane ya dia kan onfa nye de be enka ye ho hwan ene onokwafo akwapa nokwafo ene obi a odi ade aketwa mu nokre. Number 2 was it he is faithful when no one is watching. Obia obie ni enhwe no nanso still now odi nokre ye woni pa bi woni pa ni mu ne de obedi nokre but obie ni wo a ne kokuo mu no e de ade obeye no ohun so fopani a obekoto but nsem a wo ka fa wo ho wakire no entu a wo di fasi da ho wakire ti asoli mu no oye course na ofre no o kan sem a ohun ye na o sei nipa
2: sumpa
0: but wo hu ani mu a wo ahwe a obeka se wodo Bible says ye pese ye hu akwapa no kwafo a obi a kokuom ne kokuom on sew on ka wachira sem but still now odi no kure e wo kokuom o kan sem pa fo a ho wo bla obi ani ho ana bla wo a wo ni ho but wo hu obeka sem papa fa ho but wo ni ho a na o sopao na o sell ye woni pa bebre wo a otia soli fie but ensem o ka fa soli na wo tim ho ensem o ka fa sofo ho ensem o ka fa elders ho ensem o ka fa maako ho ensem o ka fa youth ho ensem o ka sa fa nipa a wo soli mo ho no won ka so no kra na e ka ade biara ebe ma nyame adwuma koso no se nipa na o soli tia. But you are no coffee, no. Nipa ni mukla o head ni adansi. But ne koko amuno, no o tongue sida, o kesida mwa sem papa. Etira fufro. You are nipa beble o wa. Ya anko ni fi anko ni amia sema nchi no. Nanso so obi ne kodi sida mwa adansi ya diye. Etira ne dene baye. Wamu ne unko apa no coffee. O di mwa adansi bila obi ya ni diye. So fu o uniho. Me mpa ibo ni madese de nse se wo kasa afo no ho a awurade mesra wo me se awurade mesra wo adwuma no o mesra wo awade ye no o mesra wo sikasem no o mesra wo kwantusem no awurade mo akoma so ade ne emle mo ma e wo yesu de mo asofo yen kan Genesis chapter 39 verse 7 to 10
1: na eba se echire no Yosef wura ye tu na ni si ne so na oka se woni me meda na nso wampene na oka se ni wura yire no se hwe se mi wura anya me nti onhwe de woni fie na odede woni na ahye me nsa obi anya kese ensene me yefia ha na onkame me bibibiara jewo ena me se na yire ani wuntira na adan ena me nya amumuye kese yi na me nya bone mi ntia onyankopon na okatia Yosef sa da da nanso Yosef ntie se one no beda na ama ne nsa aka no amen
0: amen obi eni ho na Joseph beti manya opportunity no opportunity ba na ko beti ma ye de ope bia ko ni wurane enhu da ke so be kata kokuo mu no ade ye me den se Joseph se onye boni ntia ne nyankopon wanka so onye boni ntia ne master no na che se Joseph wa som na wo so no wa anye na je so wo som ne master wo som nyankopon adwuma bia ye ye na safo no ye som ye papa ta wo ye wa adwun se wo ye ma bishop de ya I told the one here, Obeka se obejai. Because ye papa na gasa na adwuma no no so timi ye bi. Enti ye nya ma ye papa beti ye ya ma nyankopon. Joseph nya opportunity. Ah na ka Potiphar yele beti mi amman promotion. Adie bi ohia bi akwade be ma no. Be kokoa mu no. Wase be nya sa aboni da. Bible sa otata no sa da bia nanso wanpene. Obi aba aba wo nchen. A person was say obi kire wo o mane kwa mana betena se asay problem ne ba wo so bi ba ye de be e be fa ho obi bia la o solitie nyankopo adwuma so ne won ton da so o be solitie nyankopo adwuma no afa ho adi da bi enti Joseph abuna boy ye nhweso se ne kokuo mu no obi ani ho aka o no ba ne nkwa but o jina ye enam so ye wo somfo no kwafo nti wase kokuo mkura menye bone ya basole se dia ye nya ya ba ya dwese kama ne ya kokuo mu ye kofie nso ade ne ye ne fie bro no ayete so de ne ye ye nipa bitime ka chenze nipa simas nti ana sida me ma ho bio nipa simas nti sida majai biko ne o ye ne bro no so ha no enuia wo bro no wo bro no so ha no onse sida ni onse methodist ni onse cs ni on se presbini wo ye kristo ni dia beto ka na wo de beje wo wo ye kristo ni dia beto ka na on fa nche wo wo ye kristo ni dia wo ye sida ba ono ani nua no ye nya ya busua ba ko ye ya maame ba ko papa ba ko ma because sida ye nyina ye ye yesu ma enso ka na on fa ho nche wo ase akwapa no kwafo ne de ahintaye mu no onye bone sa woka ho a me se urade mu akoma so ade amra mu ma wo
2: sompa fa
0: woka sa fo no se woti sida obi di asambo ne bi e ba be foforo woti sida no afa fom no wo fle obi a wo fle ya no wo ka sem chire no da bi o se nyankopon

0: nipa hu debi aye papa ta aka se to debi kura na ye wo asofo no bi wo dan mu a onkuta mic mu emprechi be na djuma wo ye no eso chen de oso mic mu kura ye debi emprechi ye wo asomfo bi wo ho a sunday ya bai wo hu so wo som but wo som kura chen wo bi a sunday ya bai osom wo se enkoa enkoa pa no kwafo no obeye djuma obu wo de sika e boa but o meye ni nipa mu obu wo wo de na daaji e boa but o nye ni nipa mu obu wo a wo tu no ho ache but ye nhu no enkoa pa no kwafo no wo se o mpe nipa ni ma no onyam na emmom wo ye osu onyankopon nyame no osom no nti o ye ma nyame ma ye nyama nipa sa wo ye wadwe se wo ye ma nipa de a mama nipa bebu abam minu abe ma nipa bebu abam minu aba nipa bebu abam ba yo ya ma urade dia na nim se nyame na betua oka dia wo ya wo be firi wa kuma mu aye dia be aye amen me se nyankopon o ma wa hoden a wo betime e dia ya kwa pa no kwafo o se he is faithful till the master return en kwa papa fo bia en kwa pa no kwafo bia no owo ochen ekwesi se dia beba asase ne nya den se wieye ye obu a osase akama kama bet e kwa mu no problem ba bibi ba na ne no kredi de nyina aye de be atiko bet wo se nkwapa no kwafo no omo twen kosi se omo wura ebeba o twen kosi se ne wura bet ade na oyeye no o hye adwuma na oyeye no oyeye kosi se nyame beba onye ma obi me kan se me ma ne nyae wo ye instrumentalist o ye singer o ye makoni o ye daughters of Zion oye sons of Zion oye obi adwuma wo ye bia no oye kosi se Yesu beba because onim se se wantwanya Yesu betima bampo free mu adwuma bia ye ye bia nyankopon tim besa me se na ye wa hai nyame beba besa nipa ni bi obu wo a wo ye youth ni nyame de wa de beba obu wo a wo yale nyame yi ne yade na free ni so obi pa adwuma nyame de na adwuma e ba ene de ya ye be free akona wo chese na na odi adanse ye enti nyame ba obaba beto se ukura no kredie mu ana ukura no kredie mu ukura osuma djuma ni ana se obi amwo gya osuma djuma na to ho obi se sei na matintin ni mna kadie metime ye na magya ye ye woni pa bebre owa nipa na ato osuntu dia beti hunu se o ya ma nyankopon o nya ma nipa sa kai o ka na edo no na nya wo firi hwi ase no eni nipa chi nipa be yi wo firi wo nsi da ho me se nipa be yi wo firi dia be won si da ho ne na utimi ye bia ai nipa mu agya ye no se meme sofo mpo na mu agya ya saka wo ka ne do no na sa ye biko nyame won si da ne akatua ode ma enko apa no kwafo sense da nyame mfa bi ma won
1: amen
0: me se sense da nyame mfa bi ma won
1: amen
0: the reward of good and faithful servant the reward of good and faithful servant akatua ewo homa enkoapa nokwafo akatua ewo homa enkoapa nokwafo so obi yakoapa nokwafo odi nokura woni tight mu odi nokura woni asoliba mu ye ekoje obi aye obeko bi ye ba wedding obeba bi odi ne ho ni ade bi aye na asolim bi a wodi ne ho hye mu bi one ye koapa nokwafo ye woni pa bi wo a ade me

0: abeka ho Colossians chapter 3 verse 24 and 25
1: Colossians chapter 3 verse
2: 23 yenya ye tie sompa
1: 24 and 25 ose efri se munu se Awurade nsam na mubenya ejapade ya se akatua na Awurade Kristo na monsom no na de oya ade a etene no ebenya de etene a oya ye no so akatua na onipa animhwe enimu
0: amen onipa nimu hwe eni yankopon fom se nyame behwe nipa nimu se enipa simasi bani ntine wo favor na dabi nyame en favor nipa sa wo mo nyame favor mo ye nkoapa no kwafo wase ne nsam na obenya apegya de nyame na katua wo no nyame betimi ama one day wase sa wo shebele nyame betimi ama usu ni nyina adane se de ne ya nyame de wo hwehwe ne se wo ya kwapa wo ya osomfo papa wo ya nokwafo wo di nokre kakra na wo de ama wo wo di nokre na enyo ntuo no mu wo di nokre aso na wo ba no wo di nokre o time ade bi a wo ye wo di nokre wo mu se wo di nokre dia na nyame ba ene ne wo so wo de niamo bebre ba ba dia be ebe count nya wanwa se ye wo nipa bi wo ho a ade bi a wo ye bia na ekosro na ekosro na ekosro na ekosro ennam se ye papa eye faithful servant no de bia da nyankopon koso a na epeja no epeja sida safo yi hallelujah wo beba sida ha bia wo ho ade foforo a ekosro asase so every day bi a beba ha bia no afi bia obu a oba wose eh sida ni asa mayela yes I hi na waba eh sida waba esanse na koa edi nokre akase me ne umie no yesu ye bedi nokre ni ya tai ya papa chi ye bedi nokre wade bi a ye ye mu ye bedi nokre e wo ye tai tetua mu ye bedi nokre wo ye asole ba mu ye bedi nokre wade bi a ye ye de abo nyankopon adwuma mu na nyame pia ye nya apegya de e wo nyankopon ensem Matthew chapter 24:45-47 medema sem ne ba wi ye
1: wose na hwan kra ne akwa no kwafo ane badwen ma ne urade no asi na somfo so se oma won aduane ebra esemu enhyira ne akwa ne uraba obehu ni se oyesa no kware besemu se obema na didie owo nyina so amen
0: amen wose enkoapa no won na ne ura no mo hu ye se fie ura no enim se
2: sompa fm
0: If you run on a bemo mamo, no bebo mabaso, na obetria omoka said ye omunyuma etie. The last quotation ye kind, John chapter 12, verse 26. John chapter 12, verse 26. John chapter 12, verse 26.
1: Wase na se obisuma, ni mechi, na fakwa me wano, a hona masum fonso ebeba, na se obisumia. Meja ebedini ni
0: se obisun me a mano ni machi na fa kwa me wono e wona me somfo nso beba na se obisun me a meja ebedini ni obisun me a meja ebedini ni yesu na ekasa o se ba bia me wono ono nso be de be e beba ho yesu wa no nyamu a won nso beba no nyamu yesu o sikamu a won nso beba o sikamu yesu wa pomdie mu a won nso beba apomdie mu bible se hezekiah ne suma wo sumo ye e wo nyankopon fie wo ye wo hene de nanso wo amahenie no anche no so obe ye nyankopon adwuma bible se wo de na ho odi nyina wo de ne kra nyina wo de ne nipa dua nyina e sumo nyankopon fie na nam se ne suma adwuma wo ye ye so nyankopon anu nti no nyankopon ma no si ni ye ene dai me se nkom to abrabo so enipa be 500 ya wo ye na adwene se efri ne dai koi wo de no kredie e beba ne suma juma yimo wade no kredie ebedi nyankopon achi wade no kredie be ye juma wo sida wo center na wade asum nyankopon no na wo twi bosume awrade made nsi wo ye mesi awrade made nsi wo ye sa awrade sina hezekiah ne suma juma wo ye ya awrade ma wo suma juma wo ye na safo mo no wo nyame made nsi wo ye wo nyame made nsi wo ye wo nyame mie kwantu ba bia kwan ne wo nyame ma juma kese kese na emla wo nsamo

0: abosɔ sɛ 2026 bosumi akai nipa biara ɔbɛyɛ na atwene sɛ ɔbɛsum nyame no kure mɔ ɔbɛyɛ faithful and good servant no wo nyame ma ɔsu ntɔmu so ntɔmu fie ntɔmu maso ntɔmu adwuma so ntɔmu adifre so wo pia nyame ma ɔfa nsira mra fie wo pia nyame ma ɔfa nsira mra fie yasesa de bɔne bi wo wani mu a wo nyame nam so enyi wo mfiri mɔ wo nyame nam so enyi wo mfiri mɔ owuo bi wo wani mu a wo nyame pɛgya mfa wo ntra ye tu amena bɔne bi ama wo a wo nyame pɛgya mfa wo ntra yasesa wo owuo bi sɛ amra wo so accident bi sɛ amra wo so a ɛna mo som a wo som no kure mɔ awurade mfa nyi wo mfiri mɔ awurade mfa nyi wo mfiri mɔ wo gye to mu aka sɛ jesus peace Awurade meda wase wasɛm a wode aba masɛm no nyɛ adwuma ɛwɔ yesu din mu amen
1: ahobrɛase mu na wosɔre agyina wo nan so ahobrɛase mu sɔre gyina wo nan so nyame asɛm a ɛbaayɛ wo ne awurade nkasa yɛ a yɛwɔ dɛn mu nyinaa nyame na ɛbɔɔ yɛn nyame na ɛhwɛ nnipa so te sɛ nnipa ntumi ni ɔmɔ berɛ so aba biom nnipa nyini nkyɛ biom yareɛ ɛhɛ nnipa ne nyinaa ne sɛ yɛntumi nyɛ akwa pa ne mfra pa ma nyankopɔn bie w'ano ɔne nyame nkasa sɛ bɔsɔme aka wɔ afei mu awurade some mu awurade ma menyina sɛne atetefoɔ no gyinaayɛ no sɛne atetefoɔ no som wɔ awurade na wobɔɔ wɔ ho ban no ɔne awurade nkasa

no ma wi a wo na aye ni mo nyam no ho adwuma na me onfa ho bio mo ti mi ye pa wo ye oba nyame abo ni mo nyam fo pa fine wo se ni mo nyam no wo abo ho ba ye ho adwuma esaye asaye wo sei eye ye so so a ye ye e de man so ho se onipa nyame bo ni mo nyam fo ana se obo ho ofefo a at times who did kwa mundie ni ye pa nyame na bo ahode ma Samson ana Samson wo ye mistake bi wo ahode no ko bedidi ho sort ase na sa ahode no wo anya ho adwuma yi a e bet me few once se wo nyankopon bo ni wo nyama wo a wo de ache free na to maintain ni wo nyama no je se wo a wo ye ho adwuma sana mpese me kache wo nyume yi eti na me kache o deseni bi a wo tie me se nyame obetina bo se me na me bo hia ni sika nyame betina mo aye defo na su sika.

0: kakita. Oyo ba no so keka. Se me ma me ye mu ade de ye kwa wa ade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho. Mesrawo. Mesrawo. En keka keka e ma na nka ho. Me pa topi. Bo moderna. Na sa en sema ye keka na. En fa wa no keka bi. Mama Esther Juntuni minu ya baano. Wase ma se mpa pemfiri wonu mra. Nkugu adwini nyina kasa nyina afiri wutim. Sana woka. Nkugu sam no abusuafo bomma ye nyimfiri yakwem. Na yenka enkura sensem. Wo ma me ma obia enya kuno no. Ebetimi abasa ye coincidence. Enya no me bia. Na sa ye no me kura. Wo Yakobon ono odan no me. Emane ye isra. Bamba bia ye frano opanyini Isaac. Wo wo mami no Esau ne Jacob. Na Esau no na ye panyini. Na ekoma ni biri enti wo ton no panyini ma Jacob. Adeje pano ne a beans. Atidua. Ene pano. Ene wo ton ne panyini deje ye. Na se wo ton panyini no a. Panyini no na usually a Janis Tesrano, nor is any be ashe, ne mammy, a kunani, and any animal ketua. Now so, is all what on a penny. Ain't he?
1: And no one will
2: just
3: sumpa. Na tre pe na ye ma 40 ni nyina ye mema
4: wo
3: na ma so ye wi a no bi san se ma aba sa
4: wo
3: na mema ne de oya se pa cho aba asendi sika ko mo ba na o san pa de cho a bi sa se aba jimi ni pa
4: na ko kan je nkan
3: wa ai I said, why you bre si tubo yu mwa sendi si kako mageno. Na ubi san se mpa chow. Sa chow pa no kura udi di ka no kura asyene se yi. Ono ne se wakan se mpa chow wa sendi. Na ye fe.
4: Na ye fe.
1: Diye wogu ono enuwa na ucha sumpa.
3: Bibi, sechile ura banki ba, eje kuru mtani udumase. Ombe kasa chile kuya foroko ombe faso, enya bosi ya diya tribu nyumumu. Na, omu yuko mfumu nina asu yosu yekente, nana umutio kasa chini bi. Na, sabre bank manager oba eno, mijini seno ufi investi ya baho fro, abranti ya tiyatia bi. Na, okasa. Na, mame baku bisa msene, bank manager no, one diya hina mse, ono okasa na mame. Ose, nane nefru nsuni. Abuse. sa na tetuno atona nanu tirimu omuni msaji mapanyi bia ese ne furu so na mse ma me wo nyani di afi no fi university aba we di di na furu ba yekese awse fo ene so ye wasem emamon ene obi frɛ me na wo ka sem sem rante hene sompa fm ne tv no sɛ ye nwom na mutwa anka maka sɛ ahete pa modie mo wo studio ho monte de ekɔso ye ne wa bonte ene ye sovi sompa na hete very well a hiti pa
1: sumpa

0: sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa
1: new cra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra sia ha ayasem haja bebira to agu ah